0: ne wan kona
1: eh eh kua wani ji wedi ase bibi wo mu
2: wedira asodi ma sodi
1: ne kua e de na eko
2: evira na sodi se insurance ne metima koyo
1: o sa
2: nanka
1: wow
2: said ye wo mu ne say mi ra insurance ne wan yo bia ma na nkyra wo kwanya wo sa besi fo mu
1: ampa de
2: ana no no bi don fo bi tra mi aseda insurance broker se chiri kwanyo
1: o sa.